og how long. Så skal du forberede dig på en storladen ballade. 30 år gammel er Celine Dion's hit It's All Coming Back to Me Now.

Knacks og det nye album Knark. Din engle blide tålmodighed. Selvfølgelig til os, der er blide.